0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuaz daudzahe, pitzhela pichevze kepatijebat, tivze Dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.
0: Radio Dardimandis

0: Zeteps i Spoulops i pove. Zhra shvidi da erti Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuaz daudzahe, pitzhela pichevz kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.
2: Saatis Dardimand.